0: 天际带的来的不白去的，你还得喷气呢？没喷气我什么喊你？老为嘛不老？
1: 还怪不得亚爹哥，小奴爸多，咱不心爱弄个都里不认黑。
0: 小奴爸还的？
1: 对啦，一般奴爸给你嘛许多。
0: 伊妈一边嘛，
1: 咱不心弄么给嘛你的来的亚爹，你爱个这个个，一时看啦俺本地哥，
0: 喷气嘛不？伊妈不不，奴爸奴爸给的来的咯。
1: 嗯，妈给你挂得的来，谢谢。你把我眼睛扎实些，
0: 你们养好你啊！爸公的，伊妈不给用的这路里海，听哪的海呢？
1: 哎呀，伊爸们的这爹的，伊瓜个西的呢，没等可惜等，来比有海不西贵了本啊！但都唔在的海的呢，其他都唔来不？
0: 来不不弄爱不咯？
1: 爹，哎，那弄爱的不来爹的。伊妈不给，不能挖坑的呢。阿娃不还不写，真叫碰壳皮的。哎的，没碰苦的没得，咋不咋那都弄还不硬咪？阿娃不没是坑的耶。
0: 阿对伊妈不，阿对伊妈不乌得不多，该么弄还的。爸不读书，阿娃不个碰壳歪的，咋个呢？他个呢没得坑着嘛哩。伊妈不给空空里路是的，还嘞。
1: 啊，谢谢，谢谢老师。嗯，啊，贵那碰个公司。能是天气呢，冷不冷？
0: 爸公的家里还有个，
1: 得脱来呀！好个了是，这是谁？
0: 爱哭伊妈不？
1: 得脱来呀！能是伊妈不呢？伢你阿爹不？
0: 哎，个是，爸公给我阿个那的，哎，伊妈不不养东西，伊妈不给看不得养我，
1: 伊妈不给看路路，哎的，阿娃不么是坑爹害的呢？nang thien khini ai su sat ninge
0: ado pabung ga mu tang du una biu ina bo pabung ga pun sigi una ro wai khala ba
1: kari gi una da ni lu hu ma ba ton to ro ha yo
0: ni ni ma tong le bi di ma mu ka len jau gi da le khre
1: ha
0: ima bu ta di bra
1: e ado na ni da na anga ho bo gi pang kha oi ri ba di di is ma di ti da pao si di ya
0: ado kha gi na te da ima bo
1: nang si di neon thok na lan na khangan khre he be ma
0: ima buk su asum bangang de na
1: o a aiya mu kham dhara ge tha thok ke tho sun hai u hai ima buk ta re ge karino ha ai na aran bangang li ba se karino ba
0: ima buk ku awa ba ma sa khang de hai dai ne
1: hoi ne adu bu di hai ne
0: adu ga kari gi pi no ima buk ti no na no na pi sin tha ba yam na hai nong thang li ching gi阿昌不满意呢，伊妈不给他买的大哩，我都不认了。伊妈不那隔离把他买多，罗青那不好那不得，买通的默默诺不呢，那多。
1: 得多，
0: 比多我们得带托这个伊妈不。
1: 真得着真，侬爱不给比你该多不的。
0: 哎呀，恁的伊妈不，伊妈不，伊妈不侬爱还不着，哎，本事是得也不那么弄。卡里诺阿妈的，罗都那他们。Natra ni mabo, ay bulala bro.
1: Nang bu, lali hai rapati. Nang ipito ta, imabo na ilan lang sin batuwa hidra niya. Pito, tay toho tatole. Imabo, wahamatang hai ki. Ati ga niya, hanaras.
0: Tagpiyo imabo.
1: Tatole, punsi hai basidi. Sa minabaya ba kong loy amaga. Samin na ba? Saang na ba kong chat naman? Miyoy ba kunay? Miyoy ba gi mari hai ba si? Taja ba amadi? Nung si ba hai ba si da yung pamoy ba ni? Miyoy ba si? Lan gani? Lan ba su yay? Isor da su lang sin ba yay? Ngag pi u hai ja ba yay? Ngag pi ba su yay?
0: Ngag pi.
1: Ato po, nung si ba da minam ba di? Yate. Hasil pada nam tak tahu budi, tahu ini pada budi. Nungsi budi, nungsi itu nado mulai kata budi.
0: Mampu.
1: Nungsi bahaya budi di, hehehe nungsi kata budi ni. Awangi, awangi saku, leang dan nado mulai kata budi. Nungsi budi, katopa pitopa dan nama sarung oi kata budi ni. Asyik menungsi budi. Lokshan bada yung pamoy ba yate? Nang kangita na imabok kiti looy na pitong lam na ba ni
0: imabok.